gitara Tine Čas, klavijature Bošćan Artiče, bas gitara Anejko Čeva, buban Luka Čanoš.